0: Radio Kalendar.
1: 9. listopada, što se dakle na današnji datum događalo kroz povijest, evo nekih izdvojenih događaja. 1934. godine u Marseju izvršen je atentat na jugoslavenskog kralja Aleksandra Karađorđevića i to